0: Όσο να την κρυσιά!
1: Δύσκολο εσύ.
0: Tem que respeitar!
2: Às 7 mais. Música 5.